0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana e te etitangata o te Cook Islands. Te tō tātou nōti no te iaora, tatau ia e te Māori koroa. Ka inangaro ngau ia te oro imaki no te oti pātimani maki manako. Te akamata ki tenei te akateri ngau, a omba dasmen, e ka ngau te aronga ka mate i roto i te are auri, me roa uaturai te ia akateriterianga o te roi maki i roto i te maraiora. I roto i te akamaramaramaanga a John Allen i te omema o te paramani i roto i te maraiora, kua ka kite aia e te mau auri ia nei te ngau anga o te aronga maki manako e te pakipakitai. E kāre i apaina i ana i te arimaki no te itirawa o te roi maki. Kua kitena ia mai, e onunga uru au tangata, te imate i roto i te mau auri, i roto i te taituru mataiti. E mei te ronga uru maru au api ki te mātaanga, te akamanako ia e ku apai i tō rātou uo o rāi o raanga. Kia tāpū te akateitei i te o tūtaki i roto i te o toa, o ko mānga. Te akakite nei te mono kauano o te pāti matie, a Chloe Swarbrick, e ngāra vātu tānu tireni e tūtaki nei i tā rātua o ko anga mānga. Mei te mea, te teite u ātura te moni e koi nei e te meitaki nei te o toa, mei te miriani tā rā i te rā o tai. Te inangaru nei te pāti, kia tūra te kawamani i tāna akamāra iro i anga, e te akaiti e te akamutu, te akateitei no te mānga i roto i te atoa, ma te turuanga i te pīra a te omema i muake ka akamutu e te paramani no te ikianga. Te kimi inangaru nei, te ia pīra a te Commerce Amendment, kia tāpiri roa i atu te atoa, e tiati nei i te omanga i roto i te toa ki te teitei roa. Pērā te moni o te apaianga mai o te omanga, e pērā kia rauka te vai tu tautikai ki roto pū. Tēnā i reira e te tangata tō tātou nūti no te iora. Kia ora ana e kia manu.
0: You're now on Island Time.